0: hvor det er på tide med litt sensurert, hvor det betyr at jeg skal pipe ut en del av en nyhetssak. Henning får da i oppgave om å finne ut av hvilken del eller hva som er blitt pipet ut da. Her får du oppgaven en gang til.
1: Kunne du tenkt deg å bade i sommer?
2: I så fall burde du komme til Oslobukta.
0: Ja, kunne du tenkt deg å bade i hva da i sommer? I så fall så kunne du komme til Oslobukta. Mikael, han har foreslått luksus. Kunne du tenkt deg å bade i luksus? Ja, da kan du komme til Oslobukta. Liker det forslaget? Dessverre feil, altså.
3: Ja, jeg har nok lagt meg på et litt annet nivå selv. Første forslag går som følger. Kunne du tenkt deg å bade i et av Norges mest middelmådige badesteder i sommer? I så fall burde du komme til Oslobukta.
0: Vet du hva, Henning?
3: For det...
0: Ja.
3: Ja, er det fasit?
0: Det er ikke fasiten, men jeg bare synes det er så godt forslag, for jeg er helt enig, jeg er ganske middelmådig.
3: Jeg er ganske middelmådig. Kunne du tenkt deg å bade i tiss og bæsj i sommer? I så fall burde du komme til Oslobukta. For der er det vel kloakk. Er det ikke kloakk i Oslo?
0: Fjord. Henning.
1: Kunne du tenkt deg å bade i bæsj i sommer?
2: I så fall burde du komme til Oslobukta.
0: Dessverre så har du rett.
3: Æsj.
0: Det er situasjonen.
3: Hvorfor er de så glad når de forteller det her? Det er jo en tragedie.
0: Ja, det er nettopp det jeg også reagerer litt på, for disse nettavisen-journalistene, de spør litt folk i vannet om hva de tenker om dette, og det virker som de koser seg veldig med det.
2: Advare mot å bade, for det er kloakk i vannet.
4: Kloakk? Det visste vi ikke.
2: Nei.
4: Faen. Nei, vi tenkte ikke på det, men det kjentes greit ut, altså.
0: Det kjennes greit ut da, Henning.
3: Ja, det må jeg få lov å si at det er jo et genistrek av fucking avisen og intervjuer folk som ligger i vann og sier sånn, ja, det er bæsj i da. Det er da.
0: Ja, forresten, det er da. Ser du bader der? Du bader i bæsj? Nei, passe på litt da når man bader, eller?
3: Ja, absolutt. Pass på, ikke bad i bæsj.
0: Ja, ikke bad i bæsj, også, men bad da. Bad i sommer. Det synes jeg er hyggelig.
3: Bad masse, gjør det.

0: Rødt, hvitt, blått, det synger Girl in Red og Marstein, og du henger med oss I P3-morgen, hvor jeg har et viktig spørsmål å stille. Jeg lurer nemlig på hvor ofte du støvsuger hjemme. Del med meg I appen NRK Radio. Søk opp P3-morgen og del med meg hvor ofte du støvsuger hjemme. Henning, jeg starter med å spørre deg. Hvor ofte støvsuger du hjemme hos deg? For jeg har fått inntrykk av at du ganske renslig.
1: Ja, jeg vil anse meg selv som nok så renslig. Det ikke sikkert samboeren min nødvendigvis enig I da. Og hvor ofte støvsuget hjemme? Ja, jeg har lyst til å si en gang I uka.
0: Ja, men hvor ofte gjør du egentlig?
1: Ja, jeg tror ikke det sant, skjønner du. Så jeg tipper det er nok oftere at det annet hver uke.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så heller... jeg anslår at I gjennomsnitt så det kanskje tre ganger I måneden. Så jeg kunne absolutt vært bedre.
0: Tre ganger I måneden?
1: Ja, det er nesten hver uke.
0: Ja,
1: det er nesten hver uke.
0: Ikke sant, for det litt kontrast fra meg. Jeg gjør det kanskje tre ganger om dagen, har jeg funnet ut av.
1: Du støvsuger tre ganger om dagen?
0: Ja, en halv gang hvor jeg liksom tar nesten alt på en måte. Og så det liksom, par ganger her og der hvor jeg... bare går over noen steder sånn, bare I tilfelle jeg tror jeg har arvet det som kalles støv på hjernen av min mor og jeg synes det et eller annet veldig jeg blir nesten litt rørt av å si det men det noe veldig tilfredsstillende med å liksom se de hårene I hjørnet som liksom jeg har holdt på å si, røytet av hodet bare suges inn i støvsugeren, eller bare sånne små smuler. Jeg leter etter det hjemme hele tiden. Jeg prøver å finne på unnskyldninger til å støvsuge konstant.
1: Ja, for jeg tror jeg var rar, så har en sånn støvsuger med laser, for jeg synes det ganske gøy å støvsuge med den også. Og så synes jeg at det vel litt nerd å si høyt, men åpenbart det ikke nerd når du sier at det mest tilfredsstillende du gjør å suge opp noen smuler I hjørnet. Hva I alle dager?
0: Nå handler det ikke om denne laseren, men jeg har fått den støvsugeren der jeg også. Og det noe med når du finner en bra støvsuger, Og så det så sykt deilig! Jeg må romme henne. Det var så sykt deilig å støvsuge!
1: Men mener du på at det fasit å støvsuge så ofte som du gjør?
0: Jeg mener at man I hvert fall skal støvsuge en gang om dagen. Det synes jeg, virkelig.
1: En gang om dagen?
0: Ja, Henning. Og det både en for rensligheten, men to også for, fordi det så morsomt.
1: Fordi det så morsomt Hva faen snakker du? Folk kjøper faktisk robotstøvsugere som aldri før Fordi de ikke gidder å støvsuge selv Og så sier du det så morsomt
0: Ja, men da må du prøve, ikke sant? Prøve en ikke-robotstøvsuger Nei, åpenbart så vi litt uenige her, Henning Du støvsuger en gang hvert fjerde år Neida, tre ganger I måneden, cirka ja, Jeg støvsuger tre ganger om dagen Jeg lurer på, du som hører på Hvor ofte støvsuger du hjemme? Del med oss I en melding I appen NRK Radio Søk opp Petremorgen Og så deler du med oss imens vi hører litt Ed Sheeran her.

0: Charlie XCX Apple fikk du her i P3-morgen.
1: I går så så jeg noe som skremte meg til kjern, rett og slett. Jeg tok det som heter for hurtigbåt her i Nord-Norge. Du kjent med konseptet hurtigbåt, Arin?
0: Nei, det jeg ikke forklar.
1: Det som en slags buss på vann. Den går nok så fort, og så kjører den fra sted til sted og hiver folk av og på, egentlig.
0: Er det et stopp, eller er det flere stopp på veien?
1: Nei, det mange stopp.
0: Ja, altså, okay.
1: jeg gikk ombord klokka 4, siste stoppet var klokka 10 den kvelden.
0: Ok. Ja, altså, det nattbuss,
1: det der. Den tar et stykke, altså.
0: Ja.
1: Så den er, ja, den er større, mye større enn en buss, så det er liksom kiosk og sånn ombord.
0: Mm.
1: Og jeg tenkte kanskje jeg skulle knekke en liten pils ned, så jeg spurte fruen, vil du ha pils? Og så vil du det, så da var jeg på vei til kiosken for å kjøpe pils til oss. Og da står det en dude foran oss i køen, og han bestiller seg en baconpølse. Og det må han få lov til. Han begynner å diske opp en baconpølse. Han er fyren som står på denne lille kiosken på denne båten.
0: Selvfølgelig.
1: Og så spør han, hvilket tilbehør vil du ha?
0: Mm.
1: Og da sier han fyren som står foran meg, jeg vil ha rekesalat. Og jeg vet ikke om du har tatt stilling til rekesalat som tilbehør på pølse, Arin.
0: Nei, jeg har vanligvis unngått det.
1: Ja, jeg har nok også da. Jeg er ikke noen fan av rekesalat. Jeg tror jeg har smakt det en gang. Det var ikke helt for meg, og jeg sliter meg å se for meg hvordan det skal være godt på pølse. Men før jeg hadde røkket og tenkt den tanken, så begynte han som står i kassa og melde på bestillingen til han som har bestilt. For han sier helt på ekte til han sånn, ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk spiser rekesalat på pølse. Det har jeg aldri forstått. Jeg synes ikke det er noe godt. Og han begynte som står foran meg i køen og er sånn, nei, men herregud, smaken er som baken. Og så sier han sånn, ja, nei. Nei, jeg synes ikke det er noe godt. Men herregud, du skal nå få det, hvis du vil. Og da innså jeg at det tror jeg er det skum. Den frykt jeg har lost opp noe som jeg ikke hadde før, nemlig det å få kritisert bestillingen min av fyren som står i kassa.
0: Ja, det burde jo ikke vært lov i det hele tatt. Er det sånn du får kundekompis?
1: Jeg aner ikke. Og han burde jo være fornøyd bare han får penger.
0: Ja, 100%. Og så tenker jeg sånn, er det en ting man aldri skal gjøre, så er det liksom å dømme andres mat, hilsen utlending som hadde med kebab på, i matpakka i første klasse på barneskolen. Det ligger jo litt traumer der, skal jeg si deg.
1: Det skal jo likevel sies at jeg synes jo han var helt sinnssykt og begynte å melde om at han ikke likte rekesalat. Men jeg var jo helt enig med duden. Jeg var jo sånn, ja, det er jo nasty med rekesalat på pølsa. Så for min del må det bare drite i det. Jeg vet ikke om jeg skal hylle eller om jeg skal shame han. Jeg har ikke helt bestemt meg.
0: Jeg tenker, jeg vil i hvert fall hylle han som faktisk sto i det Og sto i bestillingen sin og ikke lot seg knekke av denne frekke pølseselleren. Men Henning, du snakket om pølse tidligere i dag, om kokte pølser, og jeg sa at jeg gjerne smaker på det. Da vil jeg utfordre deg til å smake på pølse med rekesalat, ja.
1: Jeg kan godt prøve da. Jeg har prøvd det som sagt en gang. Det var ikke for meg. Jeg kan godt prøve det igjen. Og hvem vet, kanskje jeg blir frelst.
0: Jeg håper på det.

0: Og Henning, synes du det er gøy, eller?
1: Ja, jeg koser meg. Jeg koser meg masse.
0: Dette er et lite radioteater jeg har laget, der jeg klipper en artist og låten til denne personen inn i en ulykke. I dag så blir artisten truffet av en ball under fotball-VM, og skriker og får vondt. Og har du en mistanke om hvem dette kan være, ja, hva gjør man da, Henning?
1: Da sender du oss en melding i appen NRK Radio med hvem du tror det er, og hvis du har riktig, så kan det hende at det er du som stikker med Petremorne-koppen i dag.
0: Oh yeah, og jeg er så snill, jeg, at jeg skal la deg få høre på oppgaven en gang til, så spiss deg ørene.

0: riktig, Elise. Det var John Legend som slo seg. Og jeg vil bare si igjen, ass. Du den eneste som faktisk klarte det i dag. Så gratulerer med det.
1: Jo, takk.
0: Så får du en P3-morgen-kopp I posten, som du, ja, du kan sikkert gjemme litt øl oppi den også når du skal se kampen videre I sommer.
1: Ja, ja. Det var skikkelig koselig å høre på dere hver morgen, så det
0: Åh, det var så koselig å høre. Du får ha en strålende dag videre, og så kose deg med kamp I kveld også.
1: Ja, takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Chocolate, The 1975. En god apropos-låt i forhold til drømmen som vi har i dag, som er Heidi sin drøm om å få ta en tour rundt på Nidas en sjokoladefabrikk i Trondheim.
1: Og kanskje en eksklusiv tour, der hun får en tour og en drømmedag.
0: Ja, en tour og en drømmedag, smaker på masse sjokolade, som hun sa. Hun nok kanskje litt for glad i sjokolade, som i at hun, når hun velger smågodt, så går det egentlig bare i sjokolade.
1: Ja, det, jeg forstår det veldig godt. Jeg selv elsker sjokolade, men jeg elsker jo smågodt også.
0: Du er i snopedama, ja.
1: Så jeg tar alt på en måte.
0: Ja, jeg også elsker jo, altså, vi elsker alle smågodt. Kom an, hvem lyger med det? Alle som sier sånn, ja, men jeg spiser ikke smågodt. Ja, ja, men du elsker smågodt. Det går sånn, det lagd for at hjernen din skal digge det. Men så det jo sånn at vi må jo få dette til å skje.
1: Mm.
0: Dette er jo vår siste sending før sommerferie, og det hadde jo vært sabla leit om akkurat denne ikke skulle gå i oppfyllelse. Så skal man gå inn i sommerferien uten å ha latt det skje.
1: Ja, det er en dårlig start.
0: Det er en veldig, veldig dårlig start.
1: Vi må jo få det til i dag.
0: Vi må få det til. Så det vi spør etter i dag er, hvem kan vi snakke med som er koblet til Nidar, eller koblet til en annen sjokoladefabrikk, eller noen som helst inne, eller bare en ekte elsker av sjokolade, som da kanskje kan ta oss videre inn mot Nidar sjokoladefabrikk. Det er det vi trenger tips om i dag.
1: Som kan gi oss en ledetråd til dem skal. Og det var jo som du sa, at det må jo ikke bare være Nidar som kommer på banen.
0: Nei, altså her kan Freya kan melde seg de også, og så kan vår kjære Heidi fly ned der også og spise litt sjokolade der også. Så dette er rett og slett en ting som må skje. Og som Heidi sa, så går det jo litt i generasjoner også. Besteforeldrene hennes bor i nærheten av fabrikken. Den var pustet opp, så hadde de ikke satt opp skilt. Han sendte de mail. Sett opp skilt med en gang. Jeg trenger skilt. Jeg må vite hvor dere er. Så dette er en ting som ligger i blodet, i genene. Så nå må dere melde dere. Må du melde deg i inboxen. Og hvor er det folk melder seg, Sofia?
1: Folk melder seg inn i NRK Radio-appen, så søker de opp drømmelaget, og så trykker de send melding.
0: Ja.
1: Og der, hvis du har tips, hvis du kjenner noen i Trondheim som kjenner noen som jobber på Nidar, hva som helst, som kan gi oss en nøkkel inn for Heidi, så send inn. Send så mange meldinger du kan.
0: Send så mange meldinger du kan. Og jeg kan si det at i dag, så, siden det siste sending for sommeren, så er vi i et givende humør. Så alle sender melding, alle sender tips. I dag, de er med i trekningen av en drømmelagerkaps. Den er enten breisj, eller så er den blå. Den har en brodert øngjørning på seg, og NRK P3-logo.
1: Den kan se ut som en hest som spiller litt sånn polo, hvis du...
0: Den kan se ut som det, men la oss ikke se det for høyt. Men det er en engjørning.
1: Hvis du vil nok.
0: Det er en engjørning som steiler. Så nå gjelder det rett og slett å melde seg inn i inboxen. Det er det vi trenger. Og her er det jo en sang om meg og deg, Sofia. Beauty, det er deg, og and the beat. Og jeg er beast.
1: Du er en beat.
0: Men jeg er beast. Jeg er egentlig beast da. Jeg er beast. Men la oss høre den.

0: Good Flirts. Drømmelaget kommer å jobbe med Heidi sin drøm, som drømmer om å få komme seg inn på innsiden av Nidar sjokoladefabrikk. Og jeg så at Mathias, vår kjære produsent, satt i telefonen nå nettopp.
1: Ja, jeg solgte det altså inn. Jeg fikk altså kontakt til slutt med en som communication manager, Trude, i ja. Orkla Snacks. Og hun sa det. Jeg sa, solgte det inn som at hun har lyst på en Charlie sjokoladefabrikken Chocolate Factory Experience.
0: Ja.
1: Hun sa sånn, det veldig gøy. Kan du sende det på en mail, så kan vi fortsette kontakten der? Så sa jeg sånn, det kan jeg veldig gjerne gjøre. Men, men jeg må ha et svar innen klokken 11. Og så var hun bare sånn, ja, det er ikke sånn, det er ikke så bra. Så var jeg sånn, ja, og så, selv om det er en veldig gøy idé, liksom, jeg tror ikke det er, kommer til å gå, så var jeg sånn, ja, men det er en veldig gøy idé da.
0: Ja.
1: Så skulle hun prøve kjapt. Men hun satt i en workshop.
0: Hun satt i en workshop? Sitter de også i workshopet?
1: Ja, de satt i en slags, det er vel en slags snacks, hvordan man kommuniserer snacks-workshop da.
0: Men
1: det vil Hilde Trude i Orkla for, er at hun sa nei, men ok, men la meg gi det et forsøk da.
0: Ja, bra. Ja.
2: Så vi har et håp.
0: Vi har et lite håp.
1: Vagt håp.
0: Men vi har jo fått en melding.
2: Vi har det. Vi har fått en melding fra Thomas, og han sier «Hallo, jeg jobber i Orkla Snacks, men ikke på Nidar. Jeg jobber på Kims.»
1: Ingen Kims, ingen kos.
2: «Og har tilgang til mange nummer på Nidar,
0: nice.
2: Men jeg er ikke på jobb akkurat nå, så jeg har det ikke her. Men du kan prøve et nummer jeg har på telefonen. Det er en avdelingsleder som heter Stig-Gøran Nilsen.»
0: Og så gir han nummeret til Stig-Gøran, og da tenker jeg, vi ringer Stig-Gøran.
2: Ja.
0: Vi venter på at kommunikasjonsdirektøren skal ta dette videre, vi bare murer
1: vi
0: på
1: det. Vi kommuniserer dette selv.
0: Vi kommuniserer dette selv, og sånn blir det.
1: Men dette her er altså en som er avdelingsleder på...
2: I Trondheim, står det.
0: Jeg tror det er Nidar. På Nidar, det er jo dritbra. Herregud,
2: så det må jo gå.
1: I need der.
0: I need it, and I need some kind of love. Fra Nidar. Så gi det til oss da. Kom an, Nidar.
2: Peace.

0: Madison Beer sin låt Bitter Sweet. Den hørte du her i siesta hos Markus og Anna i dag. Vi skal sjekke vår livsgnist. Og kan ikke jeg ta oss og begynne i dag, Markus? Den siste livsgnisten før vi tar sommerferie. I utgangspunktet så er den veldig høy, fordi i går kveld hadde jeg en sånn klassisk sommerkveld i Oslo, der jeg dro opp og liksom kveldsbadet med en venninne klokka 8 på kveld. Det var altså helt magisk.
1: Du levde liksom sånn Joachim Trier-aktig sommer, du?
0: Det var det jeg skulle si. Ja. Det var sånn Oslo 31. august på en måte. Verdens verste menneske.
1: Ja, for det, Oslo 31. august er en av de, eller ikke få, men den har jeg ikke sett.
0: Jeg har sett
1: Verdens verste menneske og Affeksjonsverdig.
0: Ja, jeg har kun sett Verdens verste menneske.
1: Ja, verdens verste film, eller? Nei,
0: jeg skjønner, sånn, den er laget bra, men kjedelig innhold.
1: Ja, da skal du si Affeksjonsverdig.
0: Det tror jeg ikke.
1: Kjedelig.
0: Det tror ikke jeg er for meg, rett og slett. Jeg har jo litt aversjon for å se filmer som
1: aversjonsverdig.
0: Er kunstnerisk. Aversjonsverdig. Aversjonsverdig med Anna Folkstad. Faen, ja. Det går fort her, selv om vi bare er to.
1: Selv om Dahl ikke er her, så gønner vi på.
0: Men livskrisen blir dratt drastisk nedover, dessverre, den siste dagen på jobb. Fordi, mens vi skulle koke kaffe før sending, Markus, så skjer det som fader meg skjer hver forbannet uke her, det er at noen har tatt ned mens kaffen traktes, dratt ned sånn at den på en måte stoppes, sånn at vannet og kaffen flyter overalt, for de skal snike til sin kopp.
1: Ja, de stopper det der kaffepulveret ligger, så er det en sånn liten, du kan trykke ned, da kommer ikke vannet gjennom, da blir det en demning der inne, og det renner, altså, demningen brister.
0: Ja.
1: Det renner kaffe overalt, vi kommer der kaffe på gulv.
0: Ja, ja, under kjøleskap.
1: Ja.
0: Og jeg rett og slett gikk inn i Slack, som er der man på en måte har forskjellige grupper med liksom folk som jobber her i NRK, og skrev mitt første innlegg med en, i en gruppe med sikkert 200 folk. Hvem i faen er det som har gjort det her?
1: Ja.
0: Kan du please slutte?
1: Ja, for det begynner å skje to til tre ganger i uka, og jeg mener, altså jeg tror at det er de som jobber på nettredaksjonen, det er min teori, jeg kaster ut der, de er ikke her å forstå seg selv, jeg sier det, men jeg synes den måten å operere på, det er så usolidarisk, at du er så rassør du skal holde på sånn, jeg håper ikke du dør, men jeg håper du kommer for sent til bussen.
0: Ja, hver dag, resten av ditt liv.
1: Ja.
0: Og at kanskje bussen kjører ved foten din.
1: Ja.
0: Så livsgnist 4 i dag, så det er jo litt trist. Hvordan står dette med deg?
1: Jeg har også litt samme reise som deg. At livskrisen startet bra og så gikk det dårlig. For i går, så dette vet jo ikke du noe om, men i går så var det såkalt, da åpnet de sånn at du kan forhåndskjøpe GTA 6, verdens største dataspill.
0: Ja, det kommer i november.
1: Ja, det kommer i november. Jeg kjøpte det i går til 950 kroner.
0: Helskottes.
1: Ja, det er dyrt, ass. Men også da får du beskjed sånn, dette kan du spille om 146 dager, for det er dritlenge til det kommer. Men jeg bare ble tatt av hypen med en gang.
0: Ja, ja.
1: Jeg har fått VR-penger, jeg kjøper det nå.
0: Ok.
1: Så det gleder jeg meg til, så da er jeg på høy livsnist. Men så var jeg ute og spiste med venninne. Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg skal gå hjem. Jeg har bestemt på at jeg skal ha taco til middag i dag, og jeg tenker, jeg handler nå på vei hjem. Da er det få på butikken. Jeg gjør det.
0: Ja.
1: Jeg går på Kiwi, putter opp alt jeg skal, kjøttdeig, jeg skal ha avokado, salat,
0: rømme.
1: Her det skorter for Markus Vangen. For jeg kommer til taco-avdelingen, jeg tar lefser, og så skal jeg ta hot tacosaus. Nei. Så tar jeg den ene som står ganske langt bak der. Det jeg gjør da, det jeg ikke ser, er at hele dette brettet står fremme.
0: Markus.
1: Så da tar jeg den ene tacosaus-elementet som holder hele
0: tingene sammen. Nei.
1: Så 4-5 tacoglass faller ned og knuser. Og det knuser sånn, kush. Og jeg får så mye oppmerksomhet, og det tacosaus overalt. Og det var det siste jeg tenkte på kvelden der. Smish.
0: Det er bare redd tacosaus.
1: Og jeg har jo tacoglass til den andre, så jeg har bare venstrehånda fri, og jeg klarer ikke å fange noen av de. Så det er 4-5 tacoglass knuser der.
0: Får du noe hjelp? Er det noen som sier noe? Blir du stående så alene?
1: Jeg blir stående alene, så går jeg og sier fra til en Kiwi-ansatt. Jeg synes de som bare forlater dette der, det er som han vil snakke om med kaffe eller hund.
0: Man må si fra.
1: Men så annet folks da.
0: Nei.
1: Skal jeg gå og betale?
0: Nei, det er ikke ferdig.
1: Det er ferdig, nei. Det er her det på en måte, her går det til helvete.
0: Nei.
1: Så jeg går til kassa, så betaler jeg. Alle varene mine blir sendt bort over båndet.
0: Ja.
1: Pakker jeg opp i alt mulig, i posten jeg har kjøpt. Og så er det da siste takklasse. Du vet den veggen som er på en måte rundt, så ikke ting bare skal falle ned fra handlebåndet?
0: Ja.
1: Da tar jeg takklasse, så knuser jeg det inn i den veggen, så det renner tacosaus over hele båndet. Det begynner å spinne rundt. Det står bare med halvtomt takklasse som er knust bunnen på.
0: Nei.
1: Og hun damen synes jeg er helt sånn, hun ser på som jeg er 100% hjerneskall.
0: Meste hodet var du som knust 7 glass.
1: Kanskje hadde fått beskjed om at det er en knus, jeg lykker borte på rad taco. Men det at det bare er
0: en svær mannsak.
1: Nei, jeg sier hvit t-skjorte, måtte tacosaus på t-skjorte. Nei, men det blikket der, og så da jeg skal gå, da jeg blir så forfremt, så har jeg glemt flere ting på båndet, så hei, du har glemt dette!
0: Så og jeg, du bare vil komme
1: deg ut. Starte,
0: så... Men begynte hun å vaske, hva sa hun, dette går bra, eller hva?
1: Hun sa dette går bra, men det var tydelig, dette var klokka ni på kvelden, så det sånn, det to timer til stengtid,
0: så
1: sånn.
0: Og det var så mye de skulle gjøre for trening. Så kommer du der inn i hele systemet, det må jo sikkert leie inn noen for å fikse
1: det der. Sikkert er tacosaus i hele det der.
0: Og det stenker.
1: Og det stenker.
0: Markus, du jeg glad i deg, men faen for et jævla oppsyn du lager for andre folk av og til. Det skal ikke være mulig.
1: Jeg tenkte når jeg stod der, han trenger ferie nå. Jeg hørte en stemme si det fjernet.
0: Det var
1: Gud.
0: Meg.
1: Jeg tror Gud som snakket ned til meg. Han trenger ferie nå.
0: Unge Vangen.
1: Unge herr Vangen.

0: Oliver Stone sin Die Happy hørte du her hos oss I Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: Vi kjører en slags, hva heter det for noe, speedrunde I hvem velger vi, som egentlig en vennskapstest der vi tar en lapp, og så sånn, hvem vil du helst ta med på en øde øy, så peker vi på ja. En her I studio. Nå det jo kun meg og deg, Markus, så vi må velge mellom oss to da. Hvordan skal vi gjøre det her?
2: Vi har fått fem lapper, så jeg tenker vi bare vi tar opp en lapp, og så gjør vi som vi pleier, og så diskuterer vi litt, og så går vi videre.
0: Så ser vi med en gang hvem vi synes. Ja. Ok.
2: Men så går vi også hvem vi tror gjør det.
0: Ja, ok.
2: Det litt sånn der, var det ikke du som sa det, at vi måtte gjøre det?
0: Hot seat. Det som en sånn hot seat, når du setter og skal svare på quiz sånn,
2: ja.
0: På rappen.
2: Ja, for du sa det var litt sånn som den I bryllup når man løfter
0: ja,
2: sko.
0: Ja, ja,
2: ja, ja, ja, i sko, ja!
0: Ja, det litt sånn.
2: Ja. Ok.
0: Ok, let's go.
2: Hvem dårligst på å svare på meldinger?
0: Oi, en, to, tre, Anna.
2: Enig. Ja. Jeg svarer på alt.
0: Ja, jeg er god på å svare på viktige ting, men memes, det gidder jeg ikke alltid å svare på.
2: Nei.
0: For det kommer så mye ja. Det for dem som sender en sjelden gang
2: ja.
0: Men jeg har noen I livet mitt som sender meg for meg 18 memes hver jævla dag Det gidder ikke jeg å se på
2: Kan du si noen om der?
0: Det en venninne kan jeg si
2: ja, okay. Det ikke en som har dratt I USA
0: nei, det ikke
2: Han har også, det var ikke starten, Daniel Men da sendte jeg også mye altså. Ok, neste
0: ja.
2: Hvem bestemmer mest I vår relasjon? 1, 2, 3, Anna Ja.
0: Men, Sånn må det være nesten.
2: Ja, jeg setter pris på det.
0: Ja.
2: Jeg er
0: mor.
2: Ja, og så føler jeg meg litt som en sånn freeloader I vår relasjon. Du tar avgjørelser, så bare kaster jeg meg på igjen.
0: Ja, du veldig god der.
2: Takk. Neste. Hvem kommer til å være... hvem kommer til å være brunest I august?
0: Oi! 3, 2, 1, Markus.
2: Anna, skulle jeg si.
0: Ja.
2: Anna.
0: Du blir jo veldig brun I ansiktet.
2: Det sant det.
0: Men kanskje jeg blir litt brunere på armene og på leggene. Og jeg skal jo være 10 dager I Spania.
2: Jeg blir ganske brun på armene, jeg også. Mm. Men du soler jo hele kroppen, så sånn sett vil du være mer kvadratmeter, og deg vil være brun enn meg, for jeg soler meg sjelden I baris.
0: Det sant.
2: Ok, neste.
0: Herregud, vi er gode, vi ja, samstemt. Ja.
2: Hvem kommer til å savne den andre mest I ferien?
0: 1, 2, 3, Markus. Det så vidt du greier å si, Anna.
2: Men du, ja, jeg tror ikke jeg savner dere,
0: ja.
2: Men ikke så mye heller på en måte.
0: Ja, jeg tror du kommer til å savne meg mer enn jeg kommer til å savne deg, egentlig.
2: Ok.
0: Mm.
2: Ja, det hyggelig.
0: Men det tror jeg fordi du skal være mesteparten liksom, her på Østlandet, mens jeg reiser på en måte fra til mitt andre liv I nord. Og da glemmer jeg litt av livet mitt I
2: ja,
0: sør.
2: Ja, sånn, det kan være, ja. Men du snakket veldig mye om at du savnet oss veldig da du var I Finse den ene uka.
0: Ja, men det...
2: Og da skal jeg ærlig sett og tenke, da savner ikke jeg så
0: mye.
2: Men det var jo bare en liten uke. Da kom du fort
0: Markus, nå tøffer du deg. Det mener du ikke. Dere sendte 3 dager uten meg.
2: Ja, jeg tøffer meg. Skal vi se.
0: Det her siste lapp.
2: Ja?
0: Ja.
2: Hvem blir lettest fornærmet? 1, 2, 3, Markus.
0: Ja.
2: Jeg blir fornærmet.
0: Du gjør det, men du god hand til deg inn.
2: Ja, jeg blir fornærmet. Men jeg blir også ikke alltid, jeg blir ikke så ofte ekte fornærmet, men det sånn humor fornærmet. Jeg synes det morsomt, også fordi... Jeg jo den som også fornærmer mest.
0: Ja.
2: Og da er det veldig gøy at den som fornærmer mest også blir veldig snurt. Men jeg blir nok mer fornærmet enn andre. Men det også fordi, skal være ærlig, du på en måte ekte, du ekte frekkere enn meg I moment. For når du først sier noe frekt, som sjeldent, så det ekte ment. Jeg kødder for det. Jeg kødder for det
0: beste. Den der får du ikke før. Den får du virkelig ikke før. Det er litt sannhet I de tingene du sier, og det vet du like godt som
2: jeg. Jeg tror lytteren enn meg.
0: Nei, vet du hva?
2: Her tror jeg lytteren støtter meg.
0: Markus, lytteren støtter meg.
2: Neid

0: Fleetwood Mac sin Kings and Queens hørte du her hos Markus og Anna i siesta vår siste dag før vi tar sommerferie, og i den anledning så lurer vi på hva du som hører på radioen akkurat nå, hva skal du i sommer? Det kan du sende inn til oss i appen NRK Radio.
1: Ja, det rett og slett bare, det rett og slett vår måte å det på en måte, snakke om hva du skal i sommer det høres kanskje ikke så underholdende ut men jeg synes det noe mest underholdende å gjøre sammen ja. Med hva ønsker du til julestolten som vi hadde på jul. Så hva enn du skal i sommer, vi, ja. Våre kanaler er åpne, send det inn. Tenk å være stort, tenk ikke at du skal være til at du skal til utlandet. Det kan Nei. Også være at du bare skal, jeg skal spise is i Finnmark.
0: Ja, men det jo mange som skal det. Det jo verdens beste softies jo i Finnmark. Angivelig.
1: Ja, det høres ut som angivelig, ja.
0: Det trodde ikke du på.
1: At verdens beste softies i Finnmark.
0: Norges beste softies.
1: Du sa verdens
0: beste. Ja, jeg mente Norges egentlig.
1: Ja, det tror jeg heller ikke på.
0: Nei.
1: Jeg tror heller ikke. Altså, og der skal jeg bare til forsvaret for dere i Finnmark, som sikkert er rasende oppe der. Dere tre som bor der. Nei, jeg tror ikke.
0: Fy faen, Markus, nå er du så usjarmerende.
1: Jeg er ikke for en støgg ordstukken. Jeg tror ikke at Norges beste softies er å finne i Oslo heller.
0: Nei. Hvor er den å finne? Sikkert på, i en sånn, jeg tror på Vestlandet, innerst i en fjord. Der det sånn, hun mor har laget heimelaget ja. Softies, helt siden softiesen kom.
1: Sikkert.
0: Tror du ikke det?
1: Jo, kanskje over en bro, under en tunnel.
0: Over et fjell. Ja. Der bor du.
1: Ja, jeg tror det. Karl, jeg vil tenke Sørland, da.
0: Ja, når du sier det, Markus. Innerst i en fjord på Sørlandet.
1: Innerst i en fjord på Sørlandet.
0: Der hun mor har laget softies.
1: Over et fjell, under en tunnel. Under en tunnel.
0: Vi lurer som sagt på hva du gjør, gå inn i appen NRK Radio og skriv det, så kanskje kan man hente litt inspirasjon hvis, det, ja. Hvis du skal noe litt spesielt, og hvis det noen der ute som hører på som ikke har en eneste plan, kan man hente litt inspirasjon.
1: Ja, så får du kanskje masse inspirasjon. For eksempel hvis noen skriver, i sommer har jeg store planer om å være massivt utro, så
0: ja, kult. Ja, ja,
1: det er en god plan. Sommerplan, det.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ikke ulovlig.
1: Det ikke, ulovlig.
0: Hvis du sier at du skal drepe noen i sommer, da må vi kanskje melde ifra.
1: Det spørs, hvis du sier at du for eksempel skal drepe en maur, det ikke ulovlig.
0: Jeg liker ikke folk som dreper maur.
1: Nei, jeg skulle ikke si at de liker det. Det ikke ulovlig, men det vel et tegn på at du litt psykopat. Jeg ja. Husker de gutta som satt med forstørrelsesglass og brant maur. Det var ikke de beste folka.
0: Åh, hvor de i dag?
1: Ja, hvor de i dag?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg skulle ønske at det kom et gigantisk forstørrelsesglass fra Gud, hvor han sa,
0: så kunne vi lete.
1: Du skal brenne, og så brant. Ja. Men send inn.
0: Send inn i appen NRK Radio. Hva du skal i sommer? Mange ganger.

0: uten grunn. Og du fikk den her i Siestas siste sending før sommeren med Markus og Anna.
1: Hva skal du når det er sommer? Hva skal du når du har fri? Hva skal du når det er ferie? Skal du ta en liten sommermelodi?
0: Av den vakre jingle her som du har laget, Markus.
2: Ja, vakker og vakker. Den er inspirert av Asgeir Borgermoen sin.
0: Mm-hmm.
2: Ja, vi skal bare snakke om hva du som hører på skal i sommer. Vi har fått en melding her fra Anonym som skriver: ønsker dere en fin og velfortjent ferie? Hva skal jeg i ferien? Når dere tar ferie i siesta, blir det endring i programmet mitt. For uten vanlig rutine, koke kaffe om morgenen og mate kråka, min beste kompis. Men nå stjeler den fordømte måsen kråkematen. Har dere forslag til hva jeg kan gjøre? Måsen er luftas rotte. Kos dere.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om mange mennesker som har kråk som bestevenn. Eneste jeg har hørt om er din far.
0: Ja,
2: jeg antar kanskje det er han.
0: Om dette er han, det aner jeg rett og slett ikke. Men,
2: jeg vet ikke hvordan man kan skremme bort kun for fugleskremsel. Ja. Tar jo kråka også.
0: Jeg tenker det er en umulig oppgave.
2: Ja.
0: Så det vil jeg egentlig bare... Mater du kråka, så må du forvente at måsen også kommer og forsyner seg.
2: Ja, det er sant.
0: For det går ikke an til å snakke til dem.
2: Det er sånn jeg tenker, hvis jeg har med noe godt i siesta som jeg skal svære til Daniel, da må jeg regne med at du også kommer.
0: Fy faen, så du må be som måsen og han som kråka.
2: Nei, jeg er jo ikke det.
0: Trist. Men et fint sommerprogram det da. Kose seg med kråka, det er ikke verst. Har vi fått andre meldinger?
2: Skulle jeg ta en til nå?
0: Ja, jeg kan ta en til. Vi har fått fra Ida som skriver: hadde litt ferie i mars og skal i uka til Kroatia i september. Men som travel nurse skal jeg til Bodø og jobbe på nyfødt intensiv der. Det blir spennende. Vet du hva nyfødt intensiv er, Markus?
2: Er det for nyfødte som har problemer med når de blir født?
0: Liksom? Jeg vil tro det, ja. For intensivavdelingen er vel liksom... Jeg sier Grey's Anatomy-avdelingen, intensivavdelingen.
2: Da koker det på desken, holdt jeg på å si.
0: Da koker det på desken.
2: Da må de rett inn dit og få hjelp. Ja.
0: Det er litt godt å spare en uke i ferie. Da ta den til høsten når alle andre jobber og sliter.
2: Det er akkurat det.
0: Da kan du reise.
2: Da kan du ryke og reise, som han har fokuset på.
0: Sette deg på sopelimet og fare til Bloksberg.
2: Ja, vi har også fått en melding fra Knut, som sier at i sommer skal jeg til Liseberg og Ullared. Kanskje Morgan og Olokonne er der. Altså, Liseberg er jo et herlig sted. Jeg var der i fjor. Herlig å være tilbake. Og Ullared, der jobbet i hvert fall Morgan og Olokonne. Jeg vet ikke om de jobber der enda, om de har blitt for store for det.
0: Jeg tror, altså du sendte jo den beste bursdaggaven jeg fikk i fjor, Markus. Den fikk jeg rett og slett av deg, for da jeg våknet opp på min bursdag 14. juli, så hadde du sendt en videohilsen fra Ola Conny.
2: Ja.
0: Tre minutter lang video, tror du. Du betalte ekstra. Hva betalte du for den videoen?
2: 750
0: kroner. Og der han ønsket meg gratulerer med dagen. Det var en fantastisk bursdaggave. Det var ingen prat, han sa på et tidspunkt der selv hadde bursdag i
2: det var ikke 3 minutter med stillhet.
0: Nei, men det var på en måte
2: det handlet ikke noe om deg
0: liksom. Nei, han sa jo da jeg selv hadde bursdag i januar fikk jeg kake.
2: Ja.
0: Håpet du for oss og kake i dag.
2: Ja, det var liksom linket til at han visste hvordan det var å ha bursdag. Han hadde ingen forståelse for og snakket veldig lite om hvordan det var å bli 27.
0: Ja.
2: Og jeg skrev jo også at du hadde hatt et vanskelig år bare for å se hva han endte med da. Det adresserte han ikke.
0: Nei, det dreit han i. Men det var likevel en utrolig god gave.
2: Men han har jo sitt eget brød ut på Ullared. Ola Conny Brød, og han jobber vel i brødavdelingen. Og Morgan, jeg har sett veldig lite Ullared. Jeg har sett deres egen serie engang, men jeg vet ikke hva Morgans rolle er på Ullared-senteret.
0: Godt spørsmål.
2: Vær litt sånn usikker. Altså, det er jo Solan og Ludvig, akkurat det er jo mye mellom det.

0: Campingvogn, ja.
1: Der fikk jeg
0: en dipp. Fikk du jævlen. Ja. Ja, jeg skal spise mye is i sommer i Oslo. Jeg skal også spise is andre steder. Jeg skal spise is i Lillehammer. Jeg skal spise is i Bergen.
1: Du skal til Italia også. Du skal til Italia også, og da skal du spise, ikke is, men gelato.
0: Jeg skal spise et gelato i Italia. Det er jo et destinasjon jeg skal. Er det et gelato-museum? Jeg skal bli innom der. Hvis jeg har... Få se om jeg har
1: ro. Hallo, slutt nå da!
0: Jeg skal gi meg. Fredrik Alstedt-Din, hei, god Inger. Det er, fjær. Det er en fjær til knappen på filteret, som kan fjørnes. Jeg skjønner ingenting.
1: Nei, dette, den her fjerde planen her, Fredrik, den tror ikke jeg skjønte.
0: Jeg begynte å lese meldingen før jeg hadde lest noe av den.
1: Det er en fjær til knappen på filteret, som kan fjørnes, skal sikkert så fjernes. Da er den alltid åpen. Dere blir savnet. God ferie, hilsen, Fredrik.
0: Har vi snakket om noe med filter?
1: Jeg har utrolig dårlig hukommelse, så hva vi har sagt, det aner jeg ikke.
0: Frid Elin skriver, hei, vi skal kjøre roadtrip fra Ålesund til Skjervøy, Nordtroms, for å besøke bestemor i sommer. Er på vei nå. And it's no boys allowed på denne ferien.
1: Ja. En drømmeferie, vil mange si.
0: Hva, jeg skjønner hva du mener. Jeg er bare, vi gutter er bare snille og gode.
1: Nei.
0: Ok. Nei, men det er alltid gøy ut å være enten sånn, enten på jentetur eller guttetur.
1: Ja. Eller, men roadtrip, det mener jeg på ekte, det er det beste med sommeren, er roadtrip.
0: Ja.
1: Trenger ikke være langt, men å bare sette seg i bilen med godt selskap
0: og god musikk. Hvor kort vil du si man kan kjøre for at det fortsatt en roadtrip? Det er ikke kvalitering, det er ekte spørsmål.
1: Det er viktig at du presiserer det.
0: For det er ikke sånn, hvis jeg kjører til IKEA Furuset, så er jeg på noe det en roadtrip.
1: Nei, jeg tenker en halvtime, 40 minutter,
0: ja.
1: Og så tilbake igjen samme vei. Ja, en time, en roadtrip.
0: Ok. Ja,
1: hva du tenker?
0: Jeg tenker at man kanskje må en time hver vei for at det en roadtrip.
1: Ja.
0: Men for det sånn, hvis du står en halvtime i kø, er det da en roadtrip?
1: Ja, men en halvtime i Oslo er annet enn en halvtime på landet. For ja. Der står du jo aldri i kø, da bare kjører du.
0: De skal kjøre 12 timer i dag, mener du nå? 12 timer?
1: Ja, fra Ålesund til Skjervøy, det en lang tur altså.
0: Ja.
1: Ja. Da
0: lukker vi smalten.
1: Da lukker vi smalten. Kos deg i sommer med dine ferieplaner. Markus, hva skal du i sommer?
0: Jeg skal se hvor lommeboka rekker. Nei, jeg skal
1: Markus,
0: til...
1: Markus, du fikk mye penger nettopp.
0: Vær stille. Ja. Jeg skal til Lillehammer, besøke farmer. Jeg skal til Fredrikstad, besøke hytte med mine foreldre. Og så skal jeg til en liten tur til Bergen og Italia.
1: Italia.
0: Hva med deg selv?
1: Jeg reiser til Spania, til Alicante nå på søndag. Så blir det Nord-Norge, skal i et bryllup, og så tilbake til Oslo.
0: Galuga.

0: Det synger Dasha her hos oss i siesta på NRK P3.
1: Det er riktig, og det er tid for førsommerens siste quizfang.
0: Det var vanskelig for deg å si.
1: Det var vanskelig for meg å si. Tenk å være så frekk, Anna.
0: Nei, jeg er ikke frekk.
1: Vi har god stemning.
0: Jeg er ærlig.
1: Tenk å være så frekk.
0: Ok.
1: Du starter med et minuspoeng allerede.
0: Nei.
1: Jo, det er sånn
0: svar. Fan, du er så streng.
1: Jeg må være litt streng når du oppfører deg sånn mot meg. Så bare den frekkheten der. Jeg som bare har vært god hele sendingen. Og så snur du den gifta tilbake. Ja, ja. Quizfang er jo da et gameshow jeg har laget som går på fredag her i siesta hvor jeg rett og slett prøver å skape god fredagsunderholdning for deg som hører på får vi se om jeg lykkes i dag eller ikke.

0: Quizvang!
1: Ja da, hjertelig velkommen til Quizvang, eller som Bjørn i det blå huset pleier å synge.
0: Hjertelig velkommen!
1: Eller pleier å synge, for han er jo dessverre ikke blant oss lenger.
2: Nei, jeg er død.
1: Jeg antar det, jeg har ikke hørt noe fra ham på lenge i hvert fall. Men jeg har ikke snakket om han selv. Ok, vi skal i gang med første oppgave, og det er en kjent og kjæren som er lenge siden vi har
3: hatt. Alt for smal quiz.
0: Bang! Bang! Bang! Bang!
3: Alt for smal quiz.
2: Jeg elsker alt for smal quiz.
1: Og jeg har glemt å si at det er en is-spesial av quizvang i dag, og vi skal etter slutt inn. Anna,
2: ja.
1: Hvilke kriterier må oppfylles for at man skal kunne kalle det iskrem eller fløteis?
2: At det må være frosen melk og fløte med sukker i.
1: Frosen, den bøyningen jeg aldri hørt før. Det er først og slett da, i mange land, nei, det må inneholde da minimum 10% melkefett, følge de amerikanske og de norske forskriftene.
2: Så det er
1: den er feil.
2: Er det ferdig da? Ja. Det var et spørsmål. Ok. Så da har
1: frosen. Ikke snakk om å synge. Vi må respektere det.
2: Jeg er
1: litt
2: i
1: ulaget. Du er i ulaget. Anna, du er slett rampen i dag. Ja. Jeg ser du har rampen i dag. Du er frekk i dag. Jeg liker det ikke. Vi skal videre til neste oppgave, og det er iskremoppgaven.

0: Og i isoppgaven, Anna, nå skal du skrive det, for det her, dette del, så ramser de opp en del iskrem.
1: Ja.
0: Du skal gjette, skrive opp så mange smaker du tror de kommer til å synge opp, skal du se om du klarer det. Skriv opp noen iskremsmaker.
1: Skal jeg skrive noe da? Skal jeg si det høyt mens jeg skriver det?
0: Skriv det høyt, si det høyt mens du skriver det, fordi dette er også radio, folk skal høre på dette.
1: Sjokolade, jordbær.
0: Hvis du har alle riktige, så får du ett
1: poeng. Mint, det blir jo dritvanskelig.
0: Ja, vi får se da.
1: Chocolate chip.
0: Jeg må ha noe musikk
1: Lakris, sier jeg bare, for jeg har ikke noe. Bær. Kanskje også bær. Andre smak. Pære.
0: Is med smak av bær.
1: Ja.
0: Generelle bær.
1: Ja, jordbær, så er det bær.
0: Jordbær og bær.
1: Så sier jeg skogsbær. Chocolate. Vanilla.
0: Ja.
1: Vanille, skriver jeg.
0: Mm.
1: Cherry. Hva faen heter det på norsk da?
0: Kirsebær.
1: Kirsebær, ja. Kirsebær.
0: Kirsebergi.
1: Da sier jeg kirsebær.
0: Ja.
1: Ja. Hva slags andre iser er det da?
0: Skal vi høre på fasiten?
1: Ja, vi hører på fasiten.

0: hadde halvparten.
1: Du var flink, men du klarte ikke alle. Men så du får ikke poeng, dessverre. Ja, så det blir dessverre ingen poeng til deg. Og da
0: er vi ferdige?
1: Vi er ferdige med quizsang for i dag, dessverre. Og da har ikke du vunnet, for du har et minuspoeng. Så hvem er det som har vunnet quizsang i dag da?
2: Og det er disse innvandrere som kommer fra fjerne land.
0: Det fortjener dem.
1: Gratulerer til dere.

0: Jeg synger Bargy her i Siesta. Ja, Markus, da det jeg og du som skal forsøke å finne ut hva ordet betyr. Vi mangler jo Daniel, som jeg vil si, en veldig essensiell del av denne spalten.
1: Ja, jeg vil si at du har trukket det korteste strået her. Det er alltid dere to som pleier å resonere dere frem til det. Så sitter jeg som en slags barnehageperson. Ikke barnehagebarn, men barnehageperson.
0: Barnehageperson.
1: Og melder meg på.
0: Ja.
1: Stig, ta og sendt inn dagens ord, buljongpar. Buljongpar. Ordet er sammensatt av to, som de pleide å si i notta på 71 grader nord, men jeg mener 20 spørsmål.
0: 20 spørsmål.
1: 71 grader spørsmål. Buljong, da tenker jeg jo på buljong. Jeg tenker på sånne terninger du kaster i vann, og så blir det...
0: Så blir det kraft.
1: Så blir det kraft.
0: Ja, det har jeg hørt egentlig ganske dårlig, egentlig. Man bør bruke ferdiglaget kraft, faktisk.
1: Ja, jeg bruker konsekvent ferdiglaget kraft når jeg lager min ragu. Jeg har også bare tatt en klassereise der, rett og slett. Mm. Fordi man, det smaker jo ikke det skal smake. Nei. Av en buljongterning.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Det smaker jo ikke beef. Eller chicken.
0: Det er ikke beef. Men hva i all verden er buljongpar? Altså, det kan ikke være så enkelt som at det er et par buljonger. To buljonger. Du tar ikke en, du tar to.
1: Jo, men kanskje det er et ord for sånn at du vil ha ekstra av noe. Er jo at det skal smelle til, så jeg tar et buljongpar. Hvis du tar to buljonger, så smaker det jo, vil jeg anta, dobbelt så mye.
0: Ja, det er Markus helt riktig.
1: Her gønner jeg bare på. Jeg kaster loss og kaster opp i en ekstra terning.
0: Ja.
1: Det er min første umiddelbare tanke.
0: Men kan det være også sånn et radarpar?
1: Ja.
0: At jeg og du, vi er et buljongpar.
1: Ja, sånn da.
0: Vi gir smak til lytteren
1: dobbelt
0: der ute.
1: Dobbelt så mye smak der ute.
0: Dobbelt så mye smak.
1: Ja, det er jo hyggelig med en positiv vri. For kan det være... For kan det bli for mye smak? Kan det være det? Å, det er et buljongpar. Du vil aldri ta dobbelt dose, det er så salt. Det.
0: Ja, ja, ja. Faen, skal vi se fasen med en gang, eller? Er vi utålmodige når vi har Daniel her, så kjenner jeg at jeg vil se det med en gang.
1: Skal vi se.
0: Mm-hmm.
1: Han skriver, i skøyteløp, lite interessant par, slik at publikum i stedet for å følge med kan drikke buljong, og i dag kanskje også kjedelig par i selskapslivet eller konkurranser.
0: Men det er jo litt det du sier. Eller
1: det er
0: sånn...
1: ikke så halv... Nei, det er litt inne på det,
0: ja.
1: For det er jo, vi har jo alle liksom, man har jo vært på parmiddag for eksempel, og da har man jo vært ute med et buljongpar en gang i nyhånd.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så, ja, dere sitter og her, det er kjedelig. Denne middagen blir såkalt sei.
0: Den blir sei og lang.
1: Ja.
0: Ikke så ofte da, gjør det det?
1: Nei, det, altså, jeg sier bare at det har skjedd, ja, men det, jeg vil ikke si at det er ofte. Så nå som jeg har blitt 30 år, så omgir meg ikke så mye. Men mennesker synes det er kjedelig.
0: Nei, og det tror jeg er lurt.
1: Og sikkert mange som føler det samme med meg, at de har kuttet ut meg. Så det kommer ingen vei.
0: Det, ja, vet du hva, jeg tror ikke, man kan si mye om deg, Markus, men at du er kjedelig, det, hvis noen mener oppriktig det, da skal jeg ha et ord med denne personen.
1: Men de kan jo også sode meg ut fordi det er så mye kaos da, for å forsvare det. Men jeg synes vi klarte det.
0: Jeg synes faktisk også, du får for denne han.
1: Ja.
0: En til deg. Og vi ser resten da.
1: Er ikke vi et lag liksom?
0: Nei.
1: Okay.
0: Da, vi er et lag. Fortsett å sende inn ord til oss. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Addison Rae som har låta Diet Pepsi, rett og slett.
1: Diet Pepsi!
0: Du har aldri hørt norsk. Pepsi Max på fagspråket.
1: Vi har ikke Diet Pepsi i Norge, enn så lenge.
0: Enn så lenge.
1: Nei, nå skal jeg lese en melding som kom inn fra Tove. Og så må jeg bare si at Tove gjorde det eksemplarisk og sendte inn fasiten. Og så var jeg livet, jeg så ikke den, det gjorde ikke du heller.
0: Vi bare så det kom inn en melding.
1: Og så sa jeg til deg, hva skal jeg gjøre nå? Og så sa du, du trenger ikke se på skjermen. Du husker å skorke, Markus! Du husker ordet å skorke! For det ordet Tove sendte, det er da en skikkelig gammel trønderord, å skorke. Og det husker jeg tydeligvis.
0: Ja, men vet du hva? Du snakker sånn, hva gjør vi nå? Nei, gå ut av
1: det! Du husker å skorke, Markus!
0: Ja, men det vet ikke, noen forventninger må jeg ha selv til deg.
1: Anna Hogstad, hva tenker du at å skorke betyr?
0: Å skorke? Jeg tenker på skorpe.
1: Ja, jeg tenker så umiddelbart på skorpe.
0: Ja, og du peller av skorpa og skorke.
1: Jeg hater at det er samme ord. For du tenkte å pelle av skorpa på brød.
0: Ja,
1: for jeg ville aldri sagt pelle av skorpa, for jeg tenkte, da trodde jeg du mente på sår.
0: Oh.
1: Jeg hater at det er samme ord på sårskorpe og brødskorpe.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg synes sårskorpe er dritekle, mens jeg synes brødskorpe er dritekle.
0: Men det er litt gøy å pelle av sårskorpe.
1: Nei.
0: Der får du frysning i hele sjelen.
1: Jeg liker det
0: ikke. Pelle. Jeg er en peller. Av rang. Jeg peller på alt som pelles kan. Det er helt sykt.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått med deg helt. Du er jo, altså, du burde jo hete Anna Pelle Folkestad.
0: Ja. Jeg har fått mye kritikk opp igjennom for at jeg peller på pynt hos folk, for eksempel. At de sa i barndommen, Anna, hun ser med hendene, sa de.
1: Ja, det er det Daniel sier også. Når Daniel skal vise deg et bilde på mobilen sin, så sier han alltid, så skal du alltid ta den fra ham.
0: Ja, men, altså, vet
1: der,
0: du hva?
1: Der støtter jeg deg 100%, for Daniel sitter veldig langt unna, er livet til noen skal ta telefonen hans.
0: Ja, så sånn, hva slags hemmelige ting har du her? Sexting med Anne.
1: Han sexter med Anne, hvis han gjør det hele dagen.
0: På jobb.
1: Sitter og klør deg med arbeidskort i øynene.
0: Ja, gjør det.
1: Hva tror du... Hvis vi skal gå bort fra skorpe som i brød, da. Og skorke, for det må jo da være noe du gjør.
0: Kanskje det er sånn...
1: Det er et verb.
0: Ja, og så var det et veldig gammelt trønderord. Han sitter nå der ute og skorke.
1: Ja.
0: Han sitter der ute og ikke gjør noe, kanskje.
1: Ja, jeg føler også at det
0: eller
1: er...
0: Eller spikke.
1: Ja, jeg tenker også på en kork.
0: Ja.
1: For hvis du fjerner S-en her, så er det jo korke.
0: Mm.
1: Han sitter der ute og korke for seg selv, da.
0: Han sitter og lager korke.
1: Ja, eller kanskje han sitter og liksom stopper. Kanskje det er noe, altså en kork stopper jo noe.
0: Mm.
1: Så kanskje han stopper ting.
0: Jeg kan stoppe, Karl. Stoppe ut ræv, liksom.
1: Nei, jeg tenkte ikke å stoppe ut, men det kan kanskje være det. Ja, det kan være. Eller kanskje det er som at du stopper, for eksempel... nei, jeg har ikke noe mer.
0: Nei, jeg synes denne var vanskelig. Ja. Det kan være så mye. Kan du sjekke fasiten?
1: Ja, hva gjør jeg da?
0: Så det der er det sykeste.
1: Du husker det, Marken!
0: Ja, men det...
1: Du husker det! Skal vi si?
0: Jeg ropte ikke sånn etter deg.
1: Altså, du skulle hørt det. Hadde jeg vært et barn, barnevernet hadde hentet meg.
0: Nei, vet du hva?
1: Og skorke betyr...
0: Markus offerrolle er vangen.
1: Det vil jeg ikke ha på meg.
0: Ok.
1: Du må slutte å skrike til meg mellom låtene. Hjelp meg. Jeg tuller. Å nei, ikke sånn.
0: Nei.
1: Og skorke betyr for eksempel å bremse.
0: Ja, stoppe noe.
1: Bremse på spark eller sparkesykkel og subbe føttene når man går. Og subbe... Du?
0: Ja. Subbing, det har jeg erfaring med.
1: Det er ikke du så glad i. Men det er både å subbe og stoppe. For subbing, ja, men subbing er jo det nærmeste du går mens du stopper, på en måte.
0: Ja, men du sa jo noe med stopping, så vet du hva? Jeg gir deg for den også.
1: Ja, vokset,
0: jeg gir deg gavmiljøene.
1: Du skriker til meg, men du er likevel snill på meg.
0: Jeg skriker ikke til deg.
1: Den tonen der vi snakker om.
0: Vet du hva, det er faen, det er helt
1: sinnssykt. Nå slutter du deg.
0: Nå er vi 40 minutter igjen før vi tar sommerferie. Da synes jeg vi skal ha det litt koselig.
1: Jeg er enig.
0: Ja, fortsett å sende en ting.
1: Du kan bidra til den kosen du også.

0: Anna, kom med fun facten din. Kom med den da, nå smalt her.
1: Jeg sa rett for den låten jeg var over at det er jo på en måte sant, bortsett fra at blodet er jo ikke blått, men det er jo rødt, som man vet, på grunn av hemoglobin, og så har man jo hvite blodceller.
0: Altså, på grunn av?
1: Hemoglobin.
0: Da må du, altså, man må huske at Anna Folkestad er den smarteste i rommet. I
1: vet du hva?
0: Man må huske, man må faktisk huske
1: på. Det der tar du en gang til.
0: Man må huske på at Anna Folkestad er den smarteste i rommet i Sjelstad.
1: For the people in the back. Det gleder jeg ikke. Det var svårt. Det er en sånn greie som å si louder for the people in the back. Ja, ja. Har du hørt det?
0: Ja, jeg har det. Vi har inn i dagens ord, hvor vi får ord fra en som hører på, og så tar vi dem imot. Og,
1: som et nyfødt barn.
0: Ja,
1: som et nyfødt barn. Jeg går deg som jordmor, så føler jeg det.
0: Jordmor Mattia bor. Selma Helene har sendt inn. Heia, dagens ord. Hva tenker dere ordet atal betyr?
1: Ikke atal, men atal.
0: Ja, jeg føler man uttaler atal, men det kan også være atal. Jeg tror jeg vet hva det er. Og jeg tror Selma Helene, hun er jo, hun har jo oppkalt høna seg etter deg. Altså, ja, ikke...
1: Nå begynner feriehoses å kikke.
0: Hun har høner, ja. Jeg omtaler ikke kvinnen i kjønnsorganen som høne. Det,
1: nei, det,
0: hun har oppkalt en ekte høne etter deg.
1: Ja, men jeg har blitt tam nå, fikk jeg melding i går.
0: Ja, så jeg, Selma er jo da åpenbart veldig glad i deg. Så jeg tror dette ordet hun har sendt inn sikter til meg i dag. Jeg tror hun prøver å forklare hva jeg har vært i dag.
1: Ok, kvarulerende og irriterende.
0: Jeg tror det er en kranglefant, rett og slett. Ja. En krangler. I dag har jeg bare hatt det sånn...
1: I dag, som om det er første gang du oppfører...
0: Ikke første gang.
1: Nei, men du snakker som... I dag, jeg vet det er rart, men i dag har jeg vært kranglet. Ja.
0: Jeg kan være litt kvarulant, litt kranglet i dag. Og ja, ja, ja. I dag har vi...
1: Det tror jeg folk samtlige våre lyttere har fått med seg det.
0: Men i dag har jeg følt at det har gått begge veier, altså. Okay, mest for meg, altså. Mest for meg, selvfølgelig.
1: Ja, det er en følelse, Markus.
0: Men jeg tror det er kranglefant.
1: Ok, sjekk fasiten da. Og det tar tid.
0: Det er langt. Ja, du er ikke noe kranglefant i dag.
1: Nei.
0: Og det tar tid! Det er et sekund. Det tar tid, ja! Ja vel, ja!
1: Jeg er enig.
0: Det er artig at blodet er ikke blått. Atal er et adjektiv som blir brukt om noen som er kranglevoren, amper, vrang eller vanskelig.
1: Mm, den er fin, Selma.
0: Den er fin. Jeg er enig, Selma. Jeg er det iblant. Jeg bare...
1: Jeg skal... Du koser deg så voldsomt med å i hvert fall fyre opp meg.
0: Ja, ja, men det er... Hadde du noen spurt meg hva er din fremste hobby og terga med folk?
1: Ja.
0: Men jeg tror også det er... Jeg kvarulerer jo mye, men for meg så er det... Dette jeg snakket med en kompis om som også er kvarulant. Mm. Vi begge to er sånn, for... Hvis man ikke skal kvarulere på noe, hvorfor skal man prate til slutt da? Ja, det er sol ute, det er fint og deilig. Ja, ja, så må man sitte og ha... Men det er jo litt for sportens del. Det er for å skape innhold.
1: Det er mye annet man kan snakke om.
0: Jo.
1: Å ikke kvarulere og å snakke om sola, Markus. Det vet du jo. Vi har jo mange gode samtaler.
0: Ja, vi har mange gode samtaler, men det er så gøy å iblant bare være sånn...
1: Ja da, jeg skjønner jo det.
0: Og jeg bare, når jeg hører noen si det, så... Her kan jeg bare spørre sånn, er det det? Og så skjønner, jeg elsker at de skjønner hva jeg henger meg opp i, men likevel er sånn.
1: Standard kvarulering for deg er jo hvis jeg sier for eksempel, jeg sto og gjorde noe, stod du og spiste middag? Stod du? Nei, du satt.
0: Ja.
1: Det er Markus Vangen kvarulering.
0: Ja. Men jeg sto og spiste middag.
1: Ja, men du skjønner jo. To streker under svaret der.
0: Jeg kvarulerer på eksempel.
1: Ja, men jeg kom bare
0: ikke på. Jeg kvarulerer på eksempel på kvarulering. Jeg sto og spiste middag i går. Det er sånn som presten sier på vei til kirken i dag. Jeg sto og spiste middag i går. Nei, Anna Folkestad, du er gæren, men jeg fader meg glad i deg.
1: Jeg er glad i deg også.
0: Og takk for dagens ord fra alle som har sendt inn. Dere er gærne, dere også.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og ikke glem, blodet vårt er ikke blått.
1: Og sommeren er lang.
0: Og sommeren er lang.

0: Nelly Moir, låten heter Better Without Me, og du fikk den i siesta på P3.
1: Festen før fasten.
0: Den siste festen før fasten, før ferien innhenter oss, Markus. Vi snakker alltid om mat, og hva er det vi skal snakke om nå?
2: Vi skal snakke om vår lunsj, for vi skal spise lunsj i dag. Vi skal gjøre det såkalte, det verste ordet jeg vet i verden, IFOR gjør. Spis på Egon.
0: Ikke fra Oslo folk.
2: Hvis du på ekte bruker det ordet om noen, da burde du...
0: Mørdes.
2: Da kan du hoppe i vannet og ikke komme opp igjen.
0: Da kan du bli en fisk.
2: Ja, bli en fisk. Husker du, dette er egentlig litt utenfor, men det er... husker du H2O, det programmet?
0: At det gjør, ja. Ha fru jenten. Ja. Synes du den var pen?
2: Nei, jo, altså, det tenkte jeg ikke på. Jeg fikk med meg frykten for det. Tenk å være det. Altså, hvis jeg skulle vært en havmann, da.
0: Ja.
2: Får du en droppe vann på deg, så er du god. Da blir du havmann.
0: Ja, ja, men når du tørker deg, så blir du andre.
2: Men merker du ikke hvor ofte man blir våt, på en måte?
0: Det er faktisk sant.
2: Så det hadde ikke vært lett.
0: Skvette litt kaffe på deg, og så, ja, så er du full havfru.
2: Så er jeg full havfru. Men jeg er en dritings havfru. Ja, trist bilde. Men vi skal spise på Egon. Har du noen tanker om hva du skal spise?
0: Nei, Egon har jo en utrolig stor meny.
2: Ja, ja.
0: Og vi synes det er litt gøy å spise. Det er akkurat som Bibelen, de er ganske like. Vi liker jo å spise på litt morsomme plasser, rett og slett. Jeg tenker kanskje som club sandwich eller noe. Er det godt?
2: Ja,
0: der. Hva du skal spise?
2: Jeg vet ikke helt, men Anna Folkestad. Jeg har en sommergave til deg.
0: En sommergave?
2: Ja.
0: Nei.
2: Jo.
0: Har du?
2: Ja, jeg har jo et gavekort på Egon. Så jeg skal ikke spandere lunsjen på Egon på deg. Jo, jo.
0: Markus Vange, mener du det?
2: Det er sommer.
0: Faen, så hyggelig du er.
2: Førsommergave, rett og slett.
0: Du er snill.
2: Jeg er snill, innerst inne. Bak alt jævelskapen, så finnes det en snill, liten forsiktig gutt.
0: Herregud, så koselig, takk.
2: Ja, så kjøp på du vil.
0: Du, nå skal jeg ha tre burger av.
2: Da tar jeg antrikottene, da blir for saus.
0: Neida, det...
2: Nei,
0: men det kan ikke bli en brus, ja.
2: Jeg skal se hva Egon har å by på.
0: Nei, nå blir jeg glad, Markus.
2: Ja, men så bra. Ja. Jeg vet ikke helt. Kanskje jeg går for en burger. Det frister litt. Det er lenge siden jeg spist burger nå.
0: Vet du hva? Ta det. Kanskje jeg gjør det samme.
2: Kanskje
0: jeg
2: går for burger.
0: Ja, vet du hva? Det er en sånn dag.
2: Det er en sånn dag.
1: Festen før fasten.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Veronica Maggio var det der låten heter CMA, og du fikk den her i siesta på NRK P3. Det jo jeg og deg, Markus, som har holdt fortet i dag.
1: Riktig.
0: Det er slutten av siesta, vi skal ta ferie, men du har med en fredagshilsen, som det siste vi gjør hver fredag.
1: Det har jeg jo tatt med en fredagshilsen, jeg har sagt at jeg en venn av programmet.
0: Ja.
1: Men det har jeg ikke sagt.

0: fredag med Frankie og Mo.
1: Yes, du hørte helt riktig, det er fredag med Frankie og Mo. Jeg håper du som lytter på har en helt fantastisk helg og helt fantastisk fredag. Til de som ikke har tatt helga, stå på, det er snart helg. Til de som har tatt helg, bra for deg. Men det er en spesiell dag i dag, for å si det sånn da. Men først og fremst må vi høre hvordan det går og hvordan helga de har vært. Eller hvordan det egentlig er i dag, Frankie.
2: Ja, det er en veldig fin dag, man. Jeg er klar for å gå inn mot helga. Jeg har mye planer. Jeg tror hele Norge har masse planer i dag. Til de som ikke har fått det med seg, så skal Norge spille mot Frankrike. Ja. Noe som jeg er gæst for deg, både Frankrike-fan og Norge-fan. Så ja. Jeg føler det bare kan gå bra
1: for meg. Hva er din tilknytning til Frankrike? Hvorfor er du så fan av Frankrike?
2: For det første så snakker foreldrene mine fransk. Jeg er jo ikke oppfødt i Frankrike, og jeg har vært i Paris en gang. Men jeg bare føler sånn, jeg spurte den her i sendingen et par ganger før, men Mo, hvis jeg kan spørre deg da, så. Hva var laget du heide på før VM var med i VM?
1: Før VM var med i VM?
2: Nei, før Norge var med i VM. Hva laget heide du på da?
1: Det var god spørsmål, hvis jeg var hjem. Du, jeg var litt mer sånn, da var jeg bare fotballfan, jeg så en del kamp.
2: Så du var ikke fan av noen?
1: Nei,
2: det var ingen lag du ville skulle vinne.
1: Jeg synes Frankrike hadde alltid spilt best fotball.
2: Ja.
1: Så jeg ser alltid på Frankrike-kampen.
2: Ja.
1: Men som en Ronaldo-fan, ja, så heide jeg på Portugal.
2: Så det var Portugal som var laget, ikke sant?
1: Portugal var laget,
2: betyr. Og det var Frankrike på meg, ikke sant? Så når det var VM, så claim jeg Frankrike som jeg var fra Frankrike.
1: Okay.
2: Så det er den eneste fotballkampen jeg har grått over, enda Frankrike tappte i EM.
1: Ok, så hvis du får pistol i hodet akkurat nå, og du må velge mellom Norge eller Frankrike, trust me, Frankie, nå må du svare ordentlig. Det er passet ditt står på spill her.
2: Ja, og det er demo, fordi jeg tror ikke jeg kan svare.
1: What?
2: Jeg tror ikke det er lurt å bare svare, fordi jeg får stor emosjonell tilknytning til Frankrike. Og jeg har ikke så stor tilknytning til
1: Norge! Så du har større tilknytning til Frankrike
2: enn du har? Ei, bror, jeg plyder fifth, ass. Jeg med deg da, bro.
1: Det er tydelig. Det er jeg på Norge. Fort fedre land, for å si det sånn. Nei, men du som lytter på, gå inn på NRK Radio-appen og skriv om du er gas for denne kampen her, og hva er dine planer for dagen i dag, da?
2: Yes, sir. Og mens vi venter på det, så har vi noen gode låter som er på vei til deg. Vi har Slater her med en låt som heter Dance. Etter det har vi låta Love Me Not. Og til slutt, men så kommer det mye flere også, så har vi Delara med låta Trist Marsjonist.

0: dere hører Paperplane her i appen NRK Radio. Må jeg tenke på en ting, faktisk, fordi jeg husker, jeg har ikke vært en så stor Norge-fan, så jeg har ikke følt med før liksom, de kvalifiserte seg til VM. Ja. Men en ting jeg husker var at folk hatet på Ståle Solbakken.
1: Ja.
0: Så de var sånn, han må ut, fuck han der, han er ass. Ja. Og nå de elsker han. Det er sånn, back then, they didn't want me.
1: Nei, nå var det
0: me.
1: Ja, ja, det er sant. Ja.
0: Kanskje, hvorfor er dere så hypocrites?
1: Du, jeg, som på en måte, jeg, ok, hør dem. Det finnes folk i denne verden her, eller i Norge da, som på en måte, har det nekt at de ikke har vært Ståle out da. For jeg tror ikke folk forstod hvor mye, hvor stor trend det var å på en måte, å hate på Ståle Solbakken da. Det var jo på en måte en TikTok-trend å si Ståle out. Det var liksom stemme FAP. Bare, hver sånn tid, hadde han ikke fotball en gang? Ståle out.
0: Men var det fordi han faktisk var dritt? Jeg skjønner ikke.
1: Det handler om
0: at, obviously sånn, han er en god trener.
1: Det handler om at man hadde såpass bra fotballlandslag, og så spilte man ikke faktisk på mesterskapet. Enten VM i 2022, eller EM. År etter det.
0: Det er det
1: som er på det kritikken til på måte, mange folk, og meg også. Ja. Jeg kritiserer Ståle Solbakken fordi du har såpass bra lag, du har Haaland, du har Ødegaard, du har Ryerson, du har såpass mange gode spillere da, og så klarer du ikke å kvalifisere seg. Det, og når du er land som på måte, andre land som på måte, er i samme, som for eksempel Ungarn som er med i EM da, som på måte, det bare gir ikke mening da.
0: Nei, og det skjønner jeg, man, men det er sånn, det jeg synes er hypocritical, det er sånn, ok, hvis du først hater,
1: da har ikke du
0: krypet tilbake når ting er good, skjønner du?
1: Jeg
0: elsker deg Ståle, skjønner du?
1: Jeg kan bare snakke for meg selv, ikke sant? Jeg elsker ikke Ståle, ikke sant? Men han har gjort det dritbra.
0: Han
1: har gjort det veldig bra, ikke sant?
0: Ja.
1: Men, som sagt, det var bare minimum å kvalifisere seg for VM i år. Hvis ikke jeg hadde kvalifisert seg for VM i år, det hadde vært katastrofe. Fordi vi har ikke vært i VM med det laget der, og du ser hvordan vi presterer nå.
0: Ja, vi er gode, ass.
1: Vi er gode, ikke sant? Og det er ikke toppnivået, tror jeg på, ikke sant? Vi har en av de beste høyrebackene i hele verden. Vi har...
0: Har vi det?
1: Ryerson. Du kan ikke... Elbåler, liksom. Kan du vite om Ryerson? Vi har... folk claim i hvert fall han er en av de beste midtbanespillere, Ødegaard, ikke sant? Ja. Da er min person ikke de beste midtbanespillere. Og så har vi verdens beste spiss.
0: Ja.
1: Verdens beste spiss. Ingen er bedre
0: enn
1: Haaland.
0: Ja.
1: Glem Mbappe.
0: Ja.
1: We don't fear Mbappe.
0: Ja, Mbappe er litt mer flere da.
1: Ja, det er sant da. Men
0: Haaland skårer mål.
1: Haaland skårer mål, ja. Men så, ja, det er hippekult da. Men Norge har gjort det veldig bra uten Ståle, og han skal ha det. Spørsmålet mitt er bare, han har sagt, Frenkie, at dette er det siste han kommer til å gjøre.
0: Nei!
1: Jo,
0: det synes jeg er bra, bro. ikke sånn, fordi jeg synes han er en god trener, det er det jeg har sett. Og en ting jeg tenkte på også, sånn, etter de vann mot Senegal, så løp han opp til kona si og kyssa, ikke sant? Nå skjønner jeg litt mer hvorfor. For hvis han har blitt hatet på år etter år etter år etter år, og da må alltid jeg ved siden av han, ikke sant? Og så får han det til. Bro, det er lokalt, det er W Riz der, altså.
1: Og jeg skal ikke lyge også, du snakker om den hendelsen der.
0: Ja.
1: Etter Norge vant mot Italia 4-1, så dro han til, på en måte, til et sted i Oslo ved Jernbanetorget, og på en måte, da var det mest fans, jeg vet ikke om du husker det da.
0: Jo.
1: Og da gråt jo hele teamet deres også.
0: Nei.
1: Bro, de har gått gjennom helvete, man.
0: Bro, det der burde være en film, bro.
1: Det, ikke for å gi en sånn promotering, men det er en sånn...
0: Det er jo det,
1: Netflix. Ikke sponsor, men ikke
0: sponsor.
1: Nei, men hvis du hører på... If you're here, Mr. Ståle Solbakken in America, shout out to you. Jeg har ikke støttet deg hele tiden, men jeg respekterer jobben du har puttet inn, og så håper vi at Norge kommer så langt som overhovedet mulig.
0: Ja, så hvis det er en ting jeg kan si, er alltid stå på din side, og bare la meg se en kamp en gang, bro. Sånn, bro. Før du drar i hvert fall, jeg har så pris på det, man. Jeg er alltid... Anyways, Ed Sheeran kommer snart med låta Shape of You. Etter det så har vi Tobias Sten med låta Hva visste jeg?

0: fredag med Frankie og Mo.
1: Yes, du hørte helt riktig. Det er fredag med Frankie og Mo. Jeg håper du som lytter bare helt fantastisk fredag. Jeg håper du som har vært ferdig på jobb akkurat nå får en fantastisk helg. Og håper du som på en måte er også på jobb og har en fin jobb i hvert fall. Det er jo snart helg, så det er bare å nyte det så lenge dere kan. Og det er også en spesiell dag. Jeg, Frankie, har på en måte snakket en del om fotball nå og Norge. Så det som på en måte er interessert i fotball, er ikke interessert i fotball egentlig. Slapp av, vi skal ikke snakke mer om norsk fotball i hvert fall og Norge i VM, selv om det egentlig noe jeg egentlig har veldig, veldig lyst til å snakke om. Men jeg tenkte at vi må stoppe å snakke om Norge og snakke om andre ting da. En annen ting jeg har lyst til å ta og snakke om er noe som heter GTA. Så hvis du er under ratten, ta og hold under ørene dine egentlig. Fordi det GTA kommer veldig, veldig snart, eller de claimer det kommer ut november den 19. Så jeg gleder meg veldig mye, og jeg håper du som lytter på også gleder deg. Ta og gå inn på en koreatoppe og skriv dine forventninger da. Prisen er nettopp å komme ut på, forespillstillingen har kommet ut da, og den har gått som det flyr, for jeg er helt ærlig. Og jeg skal ikke lyge, folkens. Det er GTA noe jeg gleder meg til. Det er jo tross alt, Hvor mange år siden var det siden GTA 5 kom ut egentlig? Var det 2013? Det er jo snakk om 13 år siden nå. Men endelig kommer GTA 6 ut, og jeg er en av mange som gleder seg til GTA. Så hvis du gleder deg, gå inn på en koreatoppe og skriv dine forventninger og hva du gleder deg mest til da. For jeg skal i hvert fall melde meg selv syk og holde en liten lockdown de neste 2 måneder. Så det er i hvert fall min mening om det. Nå må vi videre til en tromsartist da, som også er fra samme by som jeg ikke får ta og skryte. Det er Tolu, som kommer ha låta Body, som du skal høre her på P3.

0: Wow, det var Ramon sin nye låt fra albumet hans. Låta heter I Love Hot Guys. Vi backer den, bro. Og det er på tide å fortsette dagen med ønskelåta. Vi har jo en ønskelåt fra selveste Sigve her, og han sier fredag av Charlotte Lauritsen hadde passet perfekt i dag, og vet du hva? Jeg er helt enig, bro. Det er fredag, være fint. Hvis du bor i Oslo, så vet han heter bøkselen på vei, så betyr du skal bade, så kos deg. Plus, bro, det er fredag, bro, så jeg føler ikke det, det er ikke en dag som er bedre enn denne dagen her i dag, bro.
1: Og som Charlotte Lauritsen sier, herregud, jeg kjenner det i skrittet. Det er torsdag morgen, men det er i morgen det skal klikke. Klikke, klikke som en klokke.
0: Og klikk, klakk. Bro, vet du hva, bro?
1: Og så sier han også, med en jente oppå skrittet, hun har ikke på seg skjorte.
0: Kan du relatere?
1: Vi er jomfru her, ikke sant? Ja, men det er en fantastisk låt, Sigve, og jeg tenker det gir veldig mye mening å sette på låta her da. Men slapp av, folkens. Den som enda ikke har ført den har fått på låta sin, vi tenker og fortsetter å kjøre med litt ønskelåta. Jeg tenker det er en litt spesiell dag i dag for oss, Frank.
0: Yes, sir, det er det, og vi tenker bare å gi tilbake mens vi kan.
1: Ja, vi er Robin Hood.
0: Vi er julenissen,
1: ja.
0: Hvem du vil, bro, det er Idvan i dag.
1: Ja, vi, det er de andre
0: helgene. Hanukkah, Thanksgiving, bro.
1: Thanksgiving, ja.
0: 17. mai, bro.
1: 17. mai, bro.
0: Jeg går tom for høytid,
1: bro. 18. mai, det er som alle langt siden. 1. juli også.
0: Det er det, bror.
1: Nei, men det er bare å sende inn på en kolde, dine ønskelåta og strigge. Her er dine ønskelåta.

0: Hør, må.
1: I'm a motherfucking star boy.
2: I'm a motherfucking star boy.
0: Hvorfor må du alltid gjøre sånn her?
2: Hva da, hva?
0: Hvorfor kunne du ikke bare gjort det på ordentlig, sånn, bare normalt, liksom?
2: Ok. Every girl in the world piss me, yeah. Everybody in the world piss me, yeah.
0: Ok, jeg tror vi har det bedre. Jeg tror bare, ja, skal vi bare starte?
2: Hallo! Beklager for vårt dårlig forsøk på å synge, yes. Men nok synging og mer prating av oss. Jeg tror vi, la oss holde opp til det vi egentlig er gode på.
0: Yes, og det er jo å ha en radiosending som heter Fredag med Frankie og Mo,
2: ja.
0: Vi er jo to pratefanter, og vi kan jo både snakke veldig bra norsk og også snakke litt grebrokk i norsk, altså det, vi er en mann som da er flinke på denne jobben da, vet du.
2: Det er ditt forskjell på sånn tromsdirekt, sånn heavy tromsdirekt.
0: Er det ikke sånn tromsdirekt? Bro, kom her, jeg føler du en tromsdirekt, selvfølgelig er det.
2: Nei, men du, mener du at du snakket tromsdirekt?
0: Nei, bro, hva mener du? Selvfølgelig gjør jeg det, mann. Sånn, det er jo sånn man snakker
2: om det. Hva er det
0: som skjer, bro? Hva er greia det, mann?
2: Ja, la oss ta og snakke om noe annet, Frank.
0: Hva skal vi ta og snakke om det, mann?
2: I dag?
0: Fortell meg, bror.
2: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Du skal snakke om noe annet, bror. Hva vil du snakke om, bror?
2: Du, det er et godt spørsmål. Vi kan først si at mitt navn er Mo.
0: Ja. Og mitt navn er Frankie, da.
2: Yes, og ikke bare en radiosending som heter Fredag med Frankie Mo.
0: Yes.
2: Og så en podcast som heter 98, der jeg nevnte tidligere at Abu Amara, de to artisterne som har låter som Putt i en antirop, låter som, flere låter som man kan høre på, enten på Spotify eller andre der du hører på Spotify.
0: Ja. Hey, kan vi merke at det er fredag? Det, og det er snart
2: helgen. Jeg
0: begynner å havne i helgemodus nå.
2: Det er helt sinnssykt hvor ofte jeg havner i helgemodus da.
0: Ja.
2: Man må beklage det norske folket. Fordi siste jeg sjekket, ikke sant da?
0: Ja.
2: Så ikke, det norske folket vil ikke høre på oss. Det vil høre på Ariana Grande, bro.
0: Men det, jeg tror egentlig ikke, jeg tror de liker oss veldig godt.
2: Ja,
0: sa ingen noen gang. Men vi skal gi deg Ariana Grande i hvert fall. Og mer gøy og moro får du her på radiosendinga. Men først så har vi låta som vi alle elsker, som heter Hate That I Made You Love Me.

0: fredag med Frankie og Mo.
1: P3 Urørt. Måntens Urørt er Rigla.
2: Vi er Rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger

0: Og det var Makosir med låta Jessica du fikk høre her på P3. Og vi har fått en veldig fin melding her fra en person som heter Mina, og hun sier: «Hei, kan dere si gratulere til babyen til venninna mi som heter Emma, og spiller låta Angels av Robbie Williams. Det er favorittsangen, og hun er veldig glad for å bli tante.» Og vet du hva, jeg tenker, jeg kan ikke stå imot og si gratulere til deg, Emma. Gratulere med en baby, og har du noe å si, Mo?
1: Gratulerer veldig mye. Det er en stor bragd du får en baby.
0: Jeg føler det er sånn et achievement alle vil få. Men kanskje ikke alle får også. Det er sånn, det er, du gir jo på en måte livet ditt til et annet menneske. Sånn, når du blir farmo, hva føler du? Blir du,
1: er
0: du,
1: nei, det er
0: skeptisk?
1: Jeg
0: gir, skeptisk?
1: Jeg ble skeptisk. Nei, nei, det er jo en fantastisk ting å få barn og oppdra et barn. Du kan se dem være en liten drittunge til å bli en unge.
0: Så en 22 år gammel ung mann.
1: Ja, så det er sånn. Ja, men det er kjære til
0: Emma, ja, for det. Og jeg vet hva, jeg synes vi bare skal gi henne den gratulasjonen hun fortjener, og jeg skal også ta og la henne høre den låta. Jeg brukte lang tid på å finne låta, og vi har funnet den låta til slutt. Så igjen, Emma, gratulerer med ny baby, og Mina, gratulerer som har blitt tante. Her er låta Angels av Robbie Williams.

Jeg hadde knappt en telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop. Og kjøper dopapir selv om det er stappa på Coop. Ikke flau, hodet først, jeg er kald som en is, som en slush.

av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.